aya to mabing mutu to mabing mutu ame jo jutung daga ya tangen ge ki gurna ze kel sene mama gun ki taga tole mete se ta yep chiniete ta cha fem ko malo tu to se ko bata susana koroge oi ko itun loga ga pe mete ngo kin dak timon mele yep ko bata tu ye ko bata susana ane ge tu ye be tu ta ab jumata tu garone te tu ne baga torore ta kala sunete aga magun kora madara ka de ne gararan eng be tu tap karon sere gonyo